psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoissa.

saa. Psykosomaattista vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista vittu soundia mun aivoi saa.